gbajúgbajà kárí ayé gbogbo ohun tẹ bá fi fẹsẹ fẹǹtì kù yóò sì máa dẹkùn irin kì í bó bẹẹ ni kì í yìnrìn kì í sábẹ ni kì í tí precious blood precious emotion precious fasting precious mind àti gbogbo orúfẹ èyí tẹ bá fẹ olùléèṣẹ precious fẹǹtì wà ní nọmba 56 adélọkùn street hostel bus stop egbe lagos bẹẹ ni precious fẹǹtì wà káàkiri gbogbo bí wọn ń tọjà jákèjádò nàìjíríà ẹrọ ìbánisọrọ wọn ni. 0800 28 27 76 10 0700 40 60 24 23 Pressure Faith. I am so that we go back.

sókè. Tó bá ṣe bí ẹni ti ro. Tó tún péjọ pẹ̀lú wọn, tó tún sọ̀rọ̀ wa. Tó sọ pé kò lè lọ, kò lè lọ, kò lè lọ. Ó tún bá wọn sọ bẹ́ẹ̀.